ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས
dila jaga je kela tini la wang shu la tini sada shiwa ta tu kyo ahi bde ta tu kyo ahi di dila koran ke mati chinzi gu no la wang shu ke tsenda ta kyo ahi ba no sada shiwa te papi yada lunda ra traba yu no sene jaga papi yada la ani wang shu la ta kyo ahi sene ini koro lunda traba re yon su traba re sene ani koro tesu ba re jinsi ti shara na ani andiga ta kyo ahi ya te wang shu la kogi ba jish jinsi nyi ba te ani transi ta ji yung no la tini shepa po nye tsa ki hi gyo shepa nye gyo sene koso kata njite kewa po la sa ba te su ki leng gyo wa ti shepa nye gyo sa ki shepa nye gyo ka si la njite ki yige ki shepa po te ta wang shu yin sene wo ta hi gyo res wang shu yin sene hi gyo res jinsi te la teni ndi ka ji teni kan ki mi gyo nye son ba ndi ka ji mi gyo hi ba te ani nga zo sa je sa ji changpa tsa la nye zon ma yin ba minzi yige kanji, minzi jiba kanji yir jibi ki tani yangzi ji tani yige shila kogi ba, o tani ji. Di yin tisila, jagar ji tani chanzi yige yungu nal xeba nangin ji, yige shiga xeba po wanshu xeba yore. De dan tumba, di kaji tagiwa saya diya, ani wanshu la kogi ba resi ni. Zawi chani, ji jagar la tagiwa saya diya, wanshu la kogi ba nungda traba tan, ni chanzi yige yungu yige xeba po wanshu xeba jinsi di nying la teni, ani kandi yige tagiwa xeba diya. Sawang shu ulan chabay, kwa lingi yor. Wa tinta yin di la, ta ndi ka sila nga zon di sada bhe jika lu shi bayi na, nda wang shu la kwa lingi. Ta tinta chi kwa lingi na, kaan ki mingi ngay sun ba hi bhe ka ji tini kaan hi ba de shidak shi. Ki hi ba de shidak re. Ali kaan ki chi sun ba re zi na mingi ngay sun ba re zi. To ta mo la ni mingi ngay sun ba re zi ya re. Ta ndi ka ji mingi hi ba de yang, sa jila kwa lingi ba, tinta yang nga ru su yo ba re de yuwen chan, ndi ka ji mingi te, yāngsīl nīsī shībī kī sājī kwānā lā kōgī bā māyīn bā nī wōtā lā ngā sō tē yorwa tsā gō nō nā mīng cī jēpā kāñchī yō yīgī yuwa rā xībā xī āxībī kāchī mīng cī jēpā kāñchī yīr jēpā cīk tā sō dībā yī nā mīng yō sā nī tē nī yāngsī nī jī yīgī shī lā ngā sō kōgī bā tē nē chī rī tē nā yāngsī jī yīgī tē nī tō tāmbō lā sūng kēn jī nī tā yuwa yā nā wāng shū tē lā nī shā tsā bā yīn sī yā rī tā ndā shī tāng kā lō dengi bi nizwe go to dola njide ji yige de to tambo lo wangshu ku sunba te ki lenbi gondin dada ji sunba eri yese na ya te pachi yinji ma desu wana dada ji sungi bi jenzen chere yese di la teme ke to tambo ngansu pe ji yige de zoi ka sanu nge la jaga papi ye de pe ni jaga ji ani dhari ba tang jaga ji yangsa la sobe yige de so la lojong shi ani shi jir pe lchu pe ji se ani jaga ji dhai tenji chimo je dang jaga ji yansa te solo peshi ni nga zo peji te ni iso ji na ya tang ane dativi tenji te son zeba yin tsang ta gubi wangi kap ti jaga la kuru yonzu trabi ki jaga ji trapa da go tuni ane sunpa res jaga ji kuru tini tranze ke tini hijun se na mandu ngadri se na mandu kozo ke heba kono na ta yige toma te tini chanju wa yana tayo wa ngen sunpi ki tenze ke ta sunri chu yama ओहो ता तेला तुनी गोतंबा चाशिनी अनि कोरिकता गुवांकी ताई वाला शान्छवा ओता तेंजी सुमा रेसे गुर अनि